jutarnjeg vlaka sa jednom željom ostavljenom za nas, da bude sutra bolje